0: ішегінің іштешін нормалдаштыруға жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндірілген. Тутто бене, лактофлорена менің бары жайында.
1: Бақыдары қаражаты болып саналбайт. Ишмердүлік лицензияланған.
2: 50 000 доллар қимылсыз мүлкі инвестиция қылыш үшін бі? 100 доллар. Ола, тура оқтыңыз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштауға болады. Сіз қимылсыз мүлктің реалды активтеріне инвестиция қыласыз. Ал емей шарттары рынаттығы көнімеш сұныштардан қиыла айырмаланады. Актуалды сұныштар менен Исмар Чекет KG сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция емей жеткілікті үрік.
1: Қырғыз Республикасының финнадзорының 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

0: Гороскоп.
1: Итак, рабочий день только начинается. Самое время узнать, кому звезды обещают денежный поток, а кому лучше не проявлять инициативу. Бизнес-гороскоп.
2: Кой жылызы бүгін демілге көтеруден қорқпоңыз, жаңы идеяңыз жақшы жиынтық алып келеріне жылыздар кепілдік береткен.
1: Бұқачар, қаржылық мәселелерде шашпаңыз, әрбір чечімде жақшылап ойланып қабыл алыңыз.
2: Егіздер болса, іш бойынша манилі сөйлесу күтіледі, өз ойыңызды тақ жаңа ішеремді білдіруге әрекет қылыңыз.
1: Бүгіндер, бүгін командалық іш игілікті болады. Кесіптестеріңізді кеңешіне көңіл бұрыңыз дейді.
2: Арыстандары жауапкершіліктен қашпаңыз. Бүгін сіздің лидерлік сапатыңыз өзгөчө байқалар.
1: Бекетшілер, майда чүйді іштерді ретке келтіруге абдан жақшы күн болады.
2: Таразалар күтілбеген сұныш келіп шығышы мүмкін. Шарттарын жақшылап қарап, анан шешім қабылдаңыз.
1: Ал эми чаяндар, иште атаандаштык күчөшү мүмкүн, эмоцияга калдырбай стратегия менен аракет кылыңыз дейт.
2: Жаячылар болсо, жаңы долбоор баштоого ылайыктуу күн, бирок мүмкүнчүлүгүңүздү реалдуу баалаңыз.
1: Текечер, бүгүн эмгегиңиздин жыйынтыгы көрүнөт. Финансылык жактан жакшы жаңылыктар болушу мүмкүн.
2: Текечерлүү болуп калбай барыбыз, э? Суперлер, креативдүү идеяларыңыз колдоо табат, өзгөчө сунуштарды айтуудан тартынбаңыз.
1: Ал эми балыктар, бүгүн маанилүү чечим кабыл алууда шашылбаңыз. Ички туюмуңуз менен логиканы айкалыштырыңыз деп сунуш бериптир жылдыздар.
2: Мына ушундай сунуштарга, кеңештерге биз рахматыбызды айтабыз дагы. Таңкы лайфтын экинчи саатын көздөй бирге кадам таштайт экенбиз.
1: Да, поехали, продолжаем.
2: Кеттик, э?

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанның энергетика министрлігі өзінің тұңғыш логотипін жаңа бірдікті фирмалық стилін іштеп шықты. Министрліктің мәліметі бойынша бұға чейін мекеменің өзінше визуалдық стилі болған емес, жаңа барлық материалдарда өлкенің мемлекеттік гербі қолданылып келген. Жаңа логотип министрліктің әдістері тарапынан қырғыз, орыс жаңа англис тілдерінде жасалды. Аның негізін өлкенің гидроэнергетикалық потенциалын жаңа маданиятын чағылдырған тоолор, ГЭС, электр беру линиялары жаңа ұлттық ойма чимелер түзөт. Бұл фирмалық стиль мұнан ары мекеменің ресми платформаларында, социалдық тармақтарында, барақшаларында жаңа коммуникациялық материалдарында бірдікті форматта қолданылады. Қарақол шарында 9-10 октябрда Японияның маданият күндеріне арналған кеңірек масштабтағы іс-шаралар өтеді. Японияның Қырғызстандағы елшілігінің мәліметі бойынша мадани компанияның алқағында Жапонның салтты барабаншыларынан тұрған Оэ Дадайко тобының концерті жаңа бірқатар өзгөчө программалар ұйыштырылады. Алсақ 9 октябрда Толқын борборында Оэ Дадайко жаңа суши бармақ топтарының біргелешкен концерті өтсе, 10 октябрда Ысык-Көл мемлекеттік университетінде Жапон каллиграфиясы, оригами жаңа юката ұлттық киімін кию бойынша мастер-класстар, ошодоле, кендо, дзюдо, айкидо бойынша спорттық көрсетулер тартуланады. Долбор Джика жаңа Қырғыз-Япон борбору тарапынан ұйыштырылып жатады жаңа бардық іс-шараларға кіру ақысыз болады. Эми жаңылыктар соңунда улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 4 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, казак теңгеси 19 тиен жана кытай юаны 13 сом 4 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанның энергетика министрлігі өзінің тұңғыш логотипін жаңа бірдікті фирмалық стилін іштеп шықты. Министрліктің мәліметі бойынша бұға чейін мекеменің өзінше визуалдық стилі болған емес, жаңа барлық материалдарда өлкенің мемлекеттік гербі қолданылып келген. Жаңа логотип министрліктің әдістері тарапынан қырғыз, орыс жаңа англи стилдерінде жасалды. Аның негізін өлкенің гидроэнергетикалық потенциалын жаңа маданиятын чағылдырған тоолор, ГЭС, электр беру линиялары жаңа ұлттық ойма чимелер түзөт. Бұл фирмалық стиль мұнан ары мекеменің ресми платформаларында, социалдық тармақтарында, барақшаларында жаңа коммуникациялық материалдарында бірдіктеу форматта қолданылады. Қарақол шарында 9-10 октябрда Японияның маданият күндеріне арналған кеңірек масштабтағы іс-шаралар өтеді. Японияның Қырғызстандағы елшілігінің мәліметі бойынша мадани компанияның алқағында Жапонның салтты барабаншыларынан тұрған Оэ Дадайко тобының концерті жаңа бірқатар өзгөчө программалар ұйыштырылады. Алсақ 9 октябрда Толқын борборында Оэ Дадайко жаңа суши бармақ топтарының біргелешкен концерті өтсе, 10 октябрда Ысык-Көл мемлекеттік университетінде Жапон каллиграфиясы, оригами жаңа юката ұлттық киімін кию бойынша мастер-класстар, ошодоле, кендо, дзюдо, айкидо бойынша спорттық көрсетулер тартуланады. Долбор Дика жаңа Қырғыз-Япон борбору тарапынан ұйыштырылып жатады жаңа бардық іс-шараларға кіру ақысыз болот. Эми жаңылықтар соңында Улуттук банктын берген маалыматы менде таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87.45 тен, 1 евро 98.4 тен, 1 орус рубли 1.4 тен, казак теңгеси 19 тен жана кытай юаны 13.4 тенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: әріптер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бүгін 7 октябрьда президент Садыр Жапаров Нарын облысына болған бір күндік іш сапарын алқағында мемлекеттік ипотекалық компания тарауынан құрылған көп қабатты үйлердің ашылыш әзіміне қатысты. Мәліметке лайық бұл самалықтың алқағында Нарын шарында алғашқы жолы 216 бағатырлы, әлеме Қошқор районында 217 бағатырлы заманбап тұрақ жай комплекстері пайдалануға берілді. Жаңа құрылған үйлердің аймағында балдар ойын аянчасы, спорттық зоналар, оны тоқтатмалары жана кеңсе жайлары сияқты бардық зарыл болған заманбап шарттар қаралған. Өлкө башшысы жаңы қоныш ейлерін құттықтап, бұл имараттар Теңіртау жергесінен көркіне көрк қоша тұрғандығын баса белгіледі. Чүй облысының түзілгендігінің 100 жылдығына қарата 9-10 октябрьда бір қатар салтанатты іс-шаралар өтеді. Бұл туралы Гемин райондық мемлекеттік администрациясы білдірді. Мәліметке лайық майрамдық программада ұлттық ат ойындары, спорттық мелдештер және айтыш ұйыштырылады. 10 октябрьда Бішкектегі Алатау аянтында юбилейге арналған салтанатты іс-шара өтеді. Ошондай эле Турдакунус Балиев атындағы ескі аянтта майрамдық көргөзмө жарманкеси ұйыштырылады. Бүгін 7 октябрьда Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактардагы окуучулар үчүн алгачкы атайын балдар автобустары каттамга чыкты. Шаардык мэриянын маалыматына караганда калаа башчысы Жанарбек Акаев окуучулар менен бирге жаңы унаага отуруп, анын шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Жаңы мектеп автобустары балдардын коопсуздук талаптарына толук ылайыкташтырылып, ыңгайлуу отурууштар, кондиционер жана башка зарыл жабдыктар камсыздалган. Мэрдан билдиришкендей, алдыда мындай атайын каттамдардын санын дагы көбөйтүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн бат ирал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бүгін 7 октябрьда президент Садыр Жапаров Нарын облысына болған бір күндік іш сапарының алқағында мемлекеттік ипотекалық компания тарапынан құрылған көп қабатты үйлердің ашылыш азамына қатысты. Мәліметке лайық бұл самалықтың алқағында Нарын шарында алғашқы жолы 216 бағытты, Әлеме Қочқор районында 217 бағытты заманбап тұрақ жай комплекстері пайдалануға берілді. Жаңы құрылған үйлердің аймағында балдар ойын аянчасы, спорттық зоналар, ұна тоқтатмалары жана кеңсе жайлары сияқты бардық зарыл болған заманбап шарттар қаралған. Өлкө башшысы жаңы қоныш ейлерін құттықтап, бұл имараттар Теңіртау жергесінен көркіне көрк қоша тұрғандығын баса белгіледі. Чүй облысының түзілгендігінің 100 жылдығына қарата 9-10 октябрьда бір қатар салтанатты іс-шаралар өтеді. Бұл туралы Гемин райондық мемлекеттік администрациясы білдірді. Мәліметке лайық майрамдық программада ұлттық ат ойындары, спорттық мелдештер және айтыш ұйыштырылады. 10 октябрьда Бишкектегі Алатау аянтында юбилейге арналған салтанатты іс-шара өтеді. Ошондой эле Турдак Русбалиев атындағы ескі аянтта майрамдық көргөзмө жармангеси ұйыштырылады. Бүгін 7 октябрьда Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактардагы окуучулар үчүн алгачкы атайын балдар автобустары каттамга чыкты. Шаардык мэриянын маалыматына караганда калаа башчысы Жанарбек Акаев окуучулар менен бирге жаңы унаага отуруп, анын шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Жаңы мектеп автобустары балдардын коопсуздук талаптарына толук ылайыкташтырылып, ыңгайлуу отурулуштар, кондиционер жана башка зарыл жабдыктар камсыздалган. Мэрдан билдиришкендей, алдыда мындай атайын каттамдардын санын дагы көбөйтүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Ва алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
5: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Деңіз.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чын әлі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрушу жабдулар, көтергіштер, ішілімдіулік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мұқтылардың денгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
4: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бүгін 7 октябрьда президент Садыр Жапаров Нарын облысына болған бір күндік іс сапарының алқағында мемлекеттік ипотекалық компания тарапынан құрылған көп қабатты үйлердің ашылыш азамына қатысты. Мәліметке лайық болсақ, Малықтың алқағында Нарын шарында алғашқы жолы 216 бағатырлы, Әлеме Қошқор районында 217 бағатырлы заманбап тұрақ жай комплекстері пайдалануға берілді. Жаңа құрылған үйлердің аймағында балдар ойын аянчасы, спорттық зоналар, оны тоқтатмалары жана кеңсе жайлары сияқты бардық зарыл болған заманбап шарттар қаралған. Өлкі башшысы жаңы қоныш ейлерін құттықтап, бұл имараттар Теңіртау жергесінен көркіне көрк қоша тұрғандығын баса белгіледі. Чүй облысының түзілгендігінің 100 жылдығына қарата 9-10 октябрьда бір қатар салтанатты іс-шаралар өтеді. Бұл туралы Гемин райондық мемлекеттік администрациясы білдірді. Мәліметке лайық майрамдық программада ұлттық ат ойындары, спорттық мелдештер және айтыш ұйыштырылады. 10 октябрьда Бішкектегі Алатау аянтында юбилейге арналған салтанатты іс-шара өтеді. Ошондай эле Турдак Русбалиев атындағы ескі аянтта майрамдық көргөзмө жәрмеңкесі ұйыштырылады. Бүгін 7 октябрьда Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактардагы окуучулар үчүн алгачкы атайын балдар автобустары каттамга чыкты. Шаардык мэриянын маалыматына караганда калаа башчысы Жанарбек Акаев окуучулар менен бирге жаңы унаага отуруп, анын шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Жаңы мектеп автобустары балдардын коопсуздук талаптарына толук ылайыкташтырылып, ыңгайлуу отурулуштар, кондиционер жана башка зарыл жабдыктар камсыздалган. Мэрдан билдиришкендей, алдыда мындай атайын каттамдардын санын дагы көбөйтүү пландалууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт.
4: Үч мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.